0: și Zișic Radio. Zișic Radio. Olia Vaș, Zișec Sebastru.
1: Liebe Gischi, Ginza, Binze, Schwitzer, Klapperter, mein Kollege Sebastian Seo, was Sobu, Doraja, Gischetze, Instrumento.